0: Σας φαίνεται μπαυγό και βόνες βιές, ο αυγεώργιος αρέπες βενούρον εν όμως ευτή επιρουφημίνη.
1: Εμπόες βόνε πεφλόγες μους, ο δε πεφνάτι έτσο τον οζε τεφνέστην αγαπή, εφόν βόρου εχρέστο.
0: Να φέρε ψαλήν εμ Δαβίτ, γιαυκό τη ροή κινείς μου, στη ρολόχιν φρόνιν, εσός πένου τη αϊκίν πατσί με ψυχνή μου.
1: Βόνες τη αρπέ πεκτάιο, βεσόης βόρου γεωργίες, αρέπε χρέστος ροσίνι, μακρινή αρσαρή με τέτφε.
0: Σερέ να κόβει μαρτύρο, σερέ πιτσόι γεν γενναίο, σερέ πιάς λοφόρος, βεσόης σε βόρου γεωργίες. حقيقة نؤمن بإله واحد الله إله ضابط كل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور نور من نور إله حق من إله حق مولود غير مخلوق مساوى آب في الجوار الذي به كان كل شيء هذا لازم يجري نحن البشر لأجل خلاصنا نزل من السماء تقسم من الروح كل صنع من العذراء أن الصلب عنا لا بلوط صبون أنا موكب رقم من بين الأموات في اليوم السادس كما في كتب وصاعد السماوات وقال السنة من نبي وأيضا يأتي في مجدي ليدين الحياة والأموات إذا اسم ممكن كده نؤمن بالروح كل صنع رب المحيين بس كون الآب نزل دون مجده مع الآب والابن ناطق به كنيسة واحد مقدسة كامل رسولية تم وديها فلت خطايا ونطاش كامل تم